כן, לייט FM, Heart of Mine, בובי קולדוול. Sahabat Kelight, lagi cari tempat staycation untuk liburan sekolah di Bandung? Yuk menginap di The Luxton Bandung dengan promo spesial Stay and Adventure, mulai Rp880.000 net per kamar per malam. Dapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung dan diskon 30% untuk spa treatment di Le Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung, sahabat Kelight. Promo berlaku hingga 14 Juli 2026. Segera reservasi di The Luxton Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung atau hubungi 022-422-0700. Sekali lagi 022-422-0700. The Luxton Bandung, stay nyaman, liburan makin seru.